0: ήταν κορύμπο καντίακου μακύρε Ολίβα Ngoma του ήραγα μου δικαιρία η μπουέγα του καμού ήραγα γίντου του καίγγια να ντε γάτο κουδιόρο και μασίνι καδιόρο και καδιόρο κα ρίγκα καρό και μίκα
1: καματέκο
0: καμε ίγγια
1: νουιού εταδάτε
0: αντσία όκυρα το ρίγγε δίμου Karendi na mbewe ligite na dhimune yo yu egotonya alright ok okaigwa manto ayayaya tukira mudhikiri yo atare mboksi ili akuona ne hello
2: yes
0: ulindene amutambo jwa Meru FM thank you so much nontubagu etanambere gutudhikira Tukuera ganto bageria kugeria kugeria nambo yonde wageria maita jangana
2: Dageria maita jangana
0: 8 times wow. Muringira karwe karendi maita jangana arafu kwe ganto karakinya dimoneku
2: ndekona ngirizate
0: ah la la la la la la la la
1: la la la la la
0: inbox yereko
2: inbox yereko
0: inbox number 6 wow congratulations to leya naona inore Alright, intere ile kore Eri Joy.
2: Dentere si embu.
0: Asante sana, congratulations.
2: Alright.
1: Eli Joy, Eli Joy akomba kwedira kiambira si mweri yo ayo July.
0: Antia.
1: Na mbwembwe mingi sana.
0: Biorokia. Ari uga gusendete 8 times. Mudikira tugakara tuwe kuiraga. Tutungo karatu kuiraga.
1: Mya kwe baba tewe tike kapi.
0: Inya star. 6 7 1 #. Giri nyama ita jatano. Ukagiri ya jana anaja wapi gireti. Giri nyama ita jatano kana jana. And you'll thank me.
1: Yes.
0: Nesta.
1: Inya yele. Inya yele. Kwa wapu wakone rabati inyo umenye. Kila mtu na bati yake.
0: Na mtu uzu gintunda alia rais. 1 2 3 4 5. Akutari te number 6 maita atantatu. Imanji niwezi ya doka na mboksi mwe. Maita atantatu. Nesta 671 #. Uga tarambox, uga shoka, uga confirm na M-Pesa PIN.
1: Yes.
0: Wale kia kudhivya uju, machine tuge nande tu banenkira ndaike kumi. Sia kudhivya uru kia kairi.
1: Yes.
0: Mbele hatu itaenera vasta. Tuwa dhivya uru kairi no dhimo tuga akulingira tuku uri igu kinya. Okugwe iwi igu kinya.
1: Hei shafika.
0: Hei shafika.
1: Na kuambiria jilei kia visuri sana.
0: Star 671 #. Uga tarambox, uga shoka, uga confirm na M-Pesa PIN. Ntiku miyake, dira karwaliaga, ntiku urenda kumbira.
1: Iko, kweo mbonele jenzi bakiaria. Na sana sana, jenzi mwano mwye, kana bochal. Bochal, iba kudeta kapina mwadhikirio Meru FM, bakiwa. Emi adi turiona ndakani weki ra ndirendi loksi muno.
0: Ndirendi loksi metu.
1: Ndirendi. Ire marasta.
0: Marasta people.
1: Ka pipa kadeta baka watre. Dai bate koi terido na Borisi.
0: Bate ku tegana face to face.
1: Bate ku na eye to eye. Na Borisi. Ansi oredhira kwena mandamano. Borisi inyabara bate na manto ya mainge.
0: Karendi.
1: Na as long as we na ndirendi mudhikirio Meru FM. Ni wewe watashirika.